il plakati ili se napiti. Ili moram tugom okrenuti glavu, il plakati ili